شو دومينو وشوربة وتو يا ركبة أزوتو شو بوفون هبايبة وتو يا رجتة مين ديك أزوتو شو أليكسب مين ديك أزمارات مكدن مين ديك أزوتو شو أليكيوب مين ديك أزامي مكفوب utolsó katona a sorba, utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csembe, utoljára csattant. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem.